te kore pe nui, te kore pe roa, te wahia wa te toe toe awa kotu. Koromo, kota mo te awa. Ka whakamaua, tamaki te rangita, whanga whanga he putanga riki e. O te ata e tauira mai e. O te iho te rangi e tu nei tūtū, nui tūtū, roa tūtū, ko kere kere. He hi koe ngariki te tapu i te whatu i te ngana hauriri e. Putatara, putatara ki te whaiau.

0: راپی ماده پوتیه
1: کار کی هوا یت چوا چوی تینا
0: کیو ہے مکی مکی ہے تو حقی حقی ما وای راپی
1: یہ کوئی نرمنا ہر مکی چوا ہے
2: بیٹی پوی بیٹی نہیں گئے تو وام تے وایا ہے کا گوپے گئے تا گئے تے چوتا ہے ایا ہاریا
3: کت کی
2: Mawin. Ko te tika ngā kua tāke mai e nei, he ho muta tā hei ko urano.
4: Ki urano, ko te mea nui i tāe mai?
2: Kei wara wara koe ki te titiru ki te kārina. E kōrero pai kai rupu.
4: Tēnā koutou. Kei te whakamihi te puari mō te pai o tā koutou mahi. Ko tae mai te rongo kei te miharo te iwi me i tō koutou manawa nui ki te waha i te kaupapa i whaena e koutou. Nā runga i tērā, ko whakae te puari me te iwi ki tā koutou tono kia noho iho koutou kona mo te toru tau te roa.
5: Kia rawa ngā karahe. Ia tū hiki tia, ia tū hapaina te wana. Me te ihi o te whāna. Tātou rā wēnei te kai a te rangatia. Kia ora, tātou.
6: Kia ora.